0: Chesti ko eskoaz buitzien renata maieka hileko eko kuilere txukulakta xa txiru, lini makoa dios yukoa behar.
1: Likakoa dios txukulta xa txakuka maieka hin, rester kusin kish kaba, res niman kish lokal, kuak kuizka kabala o kusas kaba, txukuni li santiglez.
0: Txukulakta toka kuikin likatihat kakwa, lina askan txakrikin luzila lirula loklak sakramen. Chaque nactoru chikangelak chaku chokresita chagredish neninkirish ni malaraom la ati yodokatu kwan akwankil kunke kunke kutan
1: hokanta sha
0: erikinakta sha klikako a dios
1: hokanakta sha kagwigen
0: kapwa klesia kachol
1: ashka kwa klesi chirulikakwa
0: yoshinko chirulikakwa
1: chkulumko kwiten toshmanunke
0: religigan nakakuluakakwa Naklaoto mario shinto lo konincha ku airika kanjena kataupika kolban, airitento sakabenki anakbar uki anakutke animahual kuneli dios, sashkabali kris, dikakwa. Kwekocha ku akakwa chikunaka kao chikunaka musik, tutruko sakunaki rubelako kubelakuta kanimanish kamikla kualal. Chancha kapaval takapukte sire sinish kuakliki chitoyo, Isakachota, Kionita, Sepacha, Krishnimanish Kadisa, los ojiklikutan, o cambiat kakwa, nakoyoshin chakukosh veneli ankel, kosh veneli santa, kasubichachi, hokai.